Osborne och Gillifta. Fyr upp distan, täck min jäg, om sitt drömme. Fönder skött som det gör. Maj Bonal Gillifta.